0: ideš, Andraš?
1: Joj, a još da lijek je duo ta Štjefova kljeti.
0: Nije, već se je mužika čuje.
1: Joj, valjda nas bo počakal s gemištem.

0: Train.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

zvedu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: neće.
1: Nadamo se da neće pasti snijeg da. Danas, sutra, prekosutra, ali prognoza jest nekakvim padalinama.
0: Život poigra.
1: Sve ih manje ima, sve ređe ova plava crta tu.
0: Želiš u pogrešno vrijeme.
1: Ali evidentno od sutra smo na dvadesetkama, nismo više na tridesetkama. I tako u narednih tjedan dana. Kiše nešto večeras, nešto sutra ujutro. Najveći dio, barem za sad tak piše, prije podne petak.

bi u svakom slučaju bilo dobro dotičnog pitati čime je bio ponukan ukinuti nadzor države nad uvozom smeća. To ni u Alan Fordu nema, ja mislim. Da ne spominjem neke druge ove. Ne mogu ja. Presmiješne situacije.

A da nemamo samo loše vijesti, mislim, koje god otvorim sva je tak nekak. Evo, ovo je baš okej. Zašto? Zato jer na račune 1.200.000 umirovljenika, toliko ih imamo, jučer su sjeli uvećane mirovine. Uz isplatu za kolovo stigla je razlika za srpanj, riječ je o povećanju od 5,4% zbog redovitog usklađivanja mirovina. Neko se sretan rodi, pa nađe put u mraku, ja nasuka na tebe. U svakom mom si dahu tuga. Oni koji su ih dobili kažu, citiram, sramota ljudska. Ja bih samo njih pitala kako i od čega oni žive. Vide li oni ovaj narod? Kaže Đurđa iz Zagreba. Kada je prevarena ljubav. Pa onda dalje još jedan Penzić komentira, inflacija između 10 i 11%, a povećanje naših mirovina 5,5%.

0: Tako je, jutarnje škamuljice su stigle do rubrike koja nosi naziv
1: Ja svašta zbog tebe
0: Glazbenih 15.
1: Od sebe
0: 15 do 7 14 vani i dalje. Biće danas preko 30, nemate brige.
1: Divna, divna si mi ti.
0: 9. dan rujna 252. godine.
1: Divna tvoja oka.
0: Srijeda piše na kalendaru. Od naših programskih sadržaja klasika, svaštarnica, hit dana, Radio Burza 10.30, Vijesti 9.11.13, Brum Brum u 11.15 i tako dalje i tako dalje. Sve skupa naravno upakirano u 97.9 MHz. Zmaršlinom, rozima.

Godinama nije oko sklopio. E da, tako to kaže. Dan danas Antonija ispituje Marija. A ko je to Marijana? Osim ako nije Marijana, nego je netko drugi. Marijana pasala na rimu. Svaštarnica na rasporedu. Već je 8 sati i 2 minute. Lovila nas ova jesena, van je još uvijek 30 i nešto danas.

0: Ma, ma, ma, ma, mali zlatni radio. Radio. I...
1: Počela je da živi ovaj prvi dan rođendan.

0: blizine.
1: Iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, ovaj 20 kilometara. Kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
2: Evo skupaj.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Se veda.
0: Sploh ne vem, zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: I ono 12 km kad ono Tokio. Mi u Tokiju svi nas gledaju ovako.
1: To je ono 860 puta 12 km.
0: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže znamo.
1: Kaže Japanci, ovo su ni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.

0: Schwein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtke vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorsko, lako. All right.

0: zakaj?
1: Zakaj?
0: Oh. Sploh ne vem, ampak siva polo.
1: Čau.
2: Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисяча ојра. Марка возила. Брум, брум. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас свака среда од 11:15 на 97,9 МГц. У емисији Брум, брум.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaju se odojci hranjeni domaćom hranom težine 25 do 30 kg. Za informacije nazvati 091 595 2756. Okolica Peršave Simoće. 091 595 2756. Hvala.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

Ako nešto prodajete, kupujete telefónom, možete nazvati 060-565-565 ili poslati SMS 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

E, sad bude li padalo još kiša, ne znam, baš sunce se vani lagano kaže. A ako bude kiše, onda bi to trebalo biti tamo na večer od 11 sati pa do jutra.

A kako smo rekli da se nam možete javiti preko WhatsAppa sa vašim glazbenim željama, evo već nam se i javila jedna slušateljica. Veliki pozdrav od Zorice za Ivanku Šteficu, ali i za sve vas koji ste upravo uz naš program. Aj, pozdrav ide naravno uz jednu veselu pravu zagorsku, Gregurovečku polku. Evo Zorice, hvala vam na javljanju i veliki pozdrav od nas, a sad idemo malo na Zagoriju.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top!
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti ono imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
5: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
6: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila, i ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženama.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću sam sebe da kudim.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

nalažem. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.